0: praticamente todo o sistema educativo de Gaza, incluindo universidades, escolas, bibliotecas e laboratórios. Especialistas da ONU descrevem esta destruição sistemática das instituições de ensino e da vida intelectual como escolasticídio. Estas foram as notícias do dia de hoje. Obrigado por nos estar acompanhando.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه غاگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سکما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
20: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
21: Е Садай Туркия.
22: Аңлап аткыныңла Туркия Овоза радиосы.
23: Эзо Ифонитис Туркия.
24: Овди радио Глаз Туркия.
25: Гидарреби Амурият Туркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
18: It Turkiye hangia radio ya?
19: Oldu Radio Glas Turkiye.
1: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.